Pannittuummiutei tabbavuti uddukattiartussuugaluarusi tauvani tappaani tusarnappattuinikkua taavanga tappaanganni pijortuujui quveanarpattutiillu yaannunnalilimaangukalua tusarnartuinneruvattuiunikkaartigi quyali quyaliqattartavu tabbuuna toosunnikkuurunnaqattarmata инохатминни наалаттиллути кану канаиттуусиматтармага кануиннерисумаянгиллу тунгасукаттаритти таббууна таусунникку нипилиртуагумаюллунни окаусиссахарути таббунга CBC кунну окаалагуннарпаммиюгалуа акекангиттукку окаалависсуусуангуллуни 1888-896-4135 Ammarutakko ni pilio bi una ajigin yaj kulum mimago 1888-896-3135 Takko kiu yogun naktuin nao kattaktu ikkana yaktu ko aigami Naruna ya kattagasi ni pilio togo mannera angasi Inui tamani Amisumata kawayamana kaktui Innauningi da innauruang tuugaruattu ni piliurunnaqattarmi yuugalua inui qanuinnerisimajanginni inuusermini tungasu